ya esumu ya tru esumu ya towa bra bonso esumu ya towa bra bonso esumu ya towa wa bia nso esumu ya towa bebi so sorry